0: تعاون بغت کلام صاحب جن جي مٹھ کي آواز ۾ کلام دريا يا آکاشواڻي جي سنڌي سرس آهي هينئر پيش آهي تبصرو
1: جولائی 2026 تي نئي دلي ۾ بھارت روانڈا گڈيل واپار کميٹي جي ٽي سي جي پهرين گڏجاڻي ٿي بھارتي ميئر جي سربراه شری امت کمار تجارت کاتے جي جوائنٹ سيڪريٽري کي هن روانڈا ميڙ جي سربراه شری ورگلے رون گیترے ایشیا پیسفک ۽ مڈل ایسٹ معاملن جي پڑهي معاملن جي وزارت ۽ عالمي سهڪار روانڈا سرکار جي ڈائريڪٽر جنرل کي مورتي تقرير کي خطاب ڪندي ايڊيشنل سيڪريٽري تجارت کاتے جي شری يشویر سنگھ چيو ته مورتي اجلاس سان هڪ دائما اڏاوتي ۽ وقتي اهم ميکانزم برپا ڪيو ويو آهي جنهن سان عالمي تجارت جو جائزو ورتو ويندو ان کان علاوه واپار جي باسکٽ کي وڌيڪ پھيلايو ويندو ۽ ٻي طرفي سيڙپ کي ۽ لاجسٽک مشڪلاتن کي دور ڪيو ويندو درن موجودہ بے طرفے واپار جو جائزو ورتو خاص کر شہن سیوان میں روانڈنا بھارت جی مکھ روانگی ہے دوان جی فارمولیشن ای بایولوجیکلس ٹرف تھا وہن ہنری الیکٹریکل مشینری آئل ویز تین کا علاوہ آئرن اسٹیل جی شیوں ہن بھارت روانڈا جی روانگی ہے تین میں اچھی وجے لیڈ مسالہ ضروری تیل ٹاؤں قیمتی سیمی پریشس اسٹونس ان کے علاوہ سوڑل زرعی شیوں منرلس قدرتی دھاتو منو تو کوششوں کی ویسے جن بطرفے واپار کے پھیلایا وجے ان کے علاوہ واپار جی واپار سے مشغولی تین سہولت ڈنی وی مارکیٹ کے لنگ کے مدن کے پڑ حل کیا ویسے بھارت روشنی میں آدھو تو ہیوی انجینئرنگ گڈس فارماسیوٹیکل ۽ میڈیکل اوزارن جی روانگی میں گھڑی قوت ہے ان کے علاوہ ریفائنڈ پیٹرولیم شیوں کپڑوں مرین پروڈکٹس پلاسٹک رانگن جی شیوں رادیکا پتھر ۽ زیور تین کے علاوہ سائنٹیفک انسٹرومینٹس میں روانگی جو گھڑی وجہ ہے دھیان تو ڈیارے وجے تو بھارت روانہ ود میں ود دوان جی روانگی کندو ہے تہ میں اچھی تو وجے ملک جو لگ بھگ دوان جی آمد میں 24.5% حصہ روانڈا بھارت نا مرچ میکڈیمیا نٹس فرینچ بینس ایوکیڈو ضروری تیل چائے کافی بیوں باغبانی جی شیوں میدنی شیوں قیمتی پتھر بھارت نا مکھ طور روانگی طور سنجاتو ہے سٹینرز کے ایک کرو ٹھائن لائے سہکار تے بحث بازو کر تے میں جیتو نے سگ کے اڑن خاص کر بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈ اے روانڈا اسٹینڈرڈ بورڈ منج تاون کے ویارن سیرت تے روانڈا دھیان چکایا تا بھارت دو نمبر وڈے میں ڈو سیرپ کندڑ ملک ہے سال 2025 میں روشنی میں آدھو تا کھانین کھوٹن زرائی شہن پہنچ اندر گھر خبرچار ۽ دور مواصلات ٹیکنالوجی پیداوار صحت سیوا سیر سفر ۽ مالی سیوان میں مکھ سیڑپکار آهي دھرن گھڻنی اولت وارن کھیترن کي ڳوليو آهي جنهن ۾ سهڪار کي وڌايو ويندو سي اينڊ ڪرٽيڪل منرلز بھارت روانڈا جي ٽن ٽنگسٽن ۽ ٽنٽلم ريسورسز يعني کي ذخيرن ۾ سگھارڻ جي پنهنجو چاہ پدرو ڪيو آهي تنهن ۾ اچي ٿو وڃي اداري سہکار سوچی جیولوجیکل سروے آف انڈیا روانڈا مائنس پیٹرولیم گیس بورڈ منج بحث ماسے میں زرعی زرعی شین کے سدھارن تے پن گالیوں کئی میں تم اچھی وجے ایوکیڈوس کپڑا چمڑو گرین موبلٹی ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر فنٹیک سائبر سرکشا میں مارکیٹ جو لنگ میسر کریں ان کے علاوہ وری کا کتب ایندڑ توانائی بھارت پہنچی انڈین ٹیکنیکل اینڈ اکنامیکل کوآپریشن پروگرام ذریعے سگا ڈن جی آچھ رکھی ہے گالوں تمام ہی مٹھ محبت اڈاوتی ماحول میں تھیں تجارت سیکرٹری شری راجیش اگروال بنی دھرن کے وادھائی ڈنوں जो बाहमी तजारती भाई वारी के अगत बधाया वो है जोर डनों इन वेची चकास रखें जी मुकर वक्त के अंदर नतीजे के हासिल कर वे। कबूल पहले मिनट्स से नई दिल्ली में 31 जुलाई 2026 से सही कई हुई एनिंदर मनो तो जल्दी भारत रवांडा ज्वाइंट ट्रेड कमेटी जो बो राउंड एक साल के अंदर ही कबूल पहले बिन्हीं के कबूल पहले तारीख से कराया वो तब तस्रो बुध रहा।